ungu ya di obenya winni mu ate na obedini echie biara wode wosuru nyame asoma se wonfa ma na me ka kire wa wiye wa mo mu kure kura mpimpim mpo urade ahwese nhwere wo elda ba ku bi o san ye ma ase o menini nyina na firi bo kanche elda Pentecost elda na nche ni ase Pentecost elda boni din ye friend elda kwasi poku ware ye mani twia won ware ye kura no e ma se ma hu se elda ye bi wo bo kanche da bi ko bo kanche ye kroketwa a se u din semfo a obi a be hu bi kanche ye kroketegete a u din semfo bi a obi a be hu obi a so bete sante fo se dan wa so na mo bi a obi tu bi a no e ye den a bo kanche enkane no wo bete wo be hu da ya mi boni di nya nipa wo si so a wo ye ma se nipa wo si so a ya mfa se boni di obi a wo ne kuku boni ba de de ani hu ya de ma hu si wo ye nya wo ware mi di mani hu ye enso di na mi nya mi mu ara da ya timi a ware mfie beberebe na wo ma ene wo ko ma fo bi a wo gina ogina domu kasa e kasa fa gidie ho e kasa bo urade hu da huro kira mansan a ware na fe wo ma me yiri firi kurom wo enti elda ne ho nsamo de onye mfanya wo de ya ti bi pa onye no mfanya kankan so bi ware na papa e betu ska gu wede ase sama manfo obeka fa papa e ho na suni nyina chi ni awie sane ni Israel da kwasi poko na just one day ada ba kupe bi yan kwati ya se elda yirawo yan kwan kwati ya elda se ne yire wo no anwo ba ku o just one day elda yire wo no anwo mienu